یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: پاکستان پہ کھانے کی واقعی کمی ہوئی ہے. اور میری ایک ہمسائی بتاتی ہیں کہ نو عمر بچے ایسے بچے جو اسکولوں میں نویں دسویں میں ہیں اور وہ اسکول کے بعد اور کوئی نہ کوئی پڑھائی کرتے ہیں, وہ اپنا کھانا یا رات گئے کھانے کی خریداری کنوینئنس اسٹوروں سے خرید کے الا بلا کھا لیتے ہیں.
1: بالکل نئے دور کے کھانے اور بے وقت کھانے یا پھر بازاری کھانوں وغیرہ سے موٹاپا, ذیابیطس اور طرز زندگی سے متعلق بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل, اسی خدشے کی بنا پہ خلیل صاحب شوکو ایکو کی ضرورت محسوس ہوئی اور جاپان میں 2005 ایکٹ آن شوکو ایکو بنا تاکہ علم و مہارت کو بروئے کار لا کر اچھی صحت کے لیے موزوں کھانے منتخب کیے جا سکیں.
2: جاپان میں اسے صرف نصاب میں ہی نہیں بلکہ مشق اور تجربات کے ذریعے بھی پڑھایا جاتا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان میں اس طرح کی آگاہی کی بھی اب اشد ضرورت ہے.
0: ویسے وہاں بھی کسی زمانے میں دسترخوان کے آداب تو دادا دادی ہی سکھا دیتے تھے کہ کھانا گرانا نہیں ہے, پلیٹ میں بچانا نہیں ہے, اور جو پکا ہے وہی کھانا ہے, باہر کا الابلا نہیں کھانا. لیکن وہاں بھی اب پیزا, برگر اور نوڈلز کا رواج اب بڑھ رہا ہے.
2: جی,
0: اسی لیے یہ ایسا تو قانون جہاں بھی ہوگا بہتری لائے گا اور صحت لائے گا. اور سامعین, اس سلسلے میں ہم چند عملی تجربات کا بھی ذکر کریں گے, لیکن تھوڑی دیر بعد. فی الحال سامعین کے پیغامات اور پھر گانے کے بعد ایک خاص اور خاص اعلان بھی آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کرنا ہے.
1: تو میرے پاس ہیں کچھ پیغامات, اور یہ پہلا پیغام ننکانہ صاحب پاکستان سے مہر عبدالستار سلفی کا ہے. لکھتے ہیں, اوریگامی اور کاغذ کے حوالے سے 19 اپریل کا دیوان خانہ لاجواب تھا. 1 کروڑ کاغذی کونجیں بنانے والی بات دلچسپ لگی. صوفیہ جمشید صاحبہ, وسیمہ عابد صاحبہ اور گل رحمان بھائی کو خصوصی سلام.
2: وعلیکم السلام مہر عبدالستار سلفی صاحب, کہیے کیسے ہیں اور بقرعید کیسی گزری؟
0: عبدالستار سلفی صاحب, آپ نے 19 اپریل کا دیوان خانہ سنا, اسے سراہا اور اس پہ پیغام لکھ ڈالا, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, بہت شکریہ. اور اس پروگرام میں ننی بچی سادا کو ساساکی کے بارے میں بتایا گیا تھا, جس نے ہیروشیما کے ایٹم بم حملے سے متاثر ہونے کے بعد اپنی صحت یابی کی تمنا کے لیے کاغذ سے 1000 کنجیں بنانا شروع کی تھیں, لیکن بدقسمتی بیچاری زخموں سے جانبر نہ ہو سکیں.
2: اسی پروگرام میں کاغذ اور اوریگامی کی تاریخ بھی بتائی گئی تھی.
1: اب پاکستان سے نعیمہ صاحبہ کا پیغام ہے. لکھتی ہیں, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نعیمہ بہن, کیسی ہیں آپ؟
1: نعیمہ صاحبہ مزید لکھتی ہیں, ویسے تو آپ کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب پاکستان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو اس کو سننے کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, کیونکہ میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے.
0: نعیمہ بہن, پیغام کا اور محفل میں رونق لگانے کا بے حد شکریہ. اپنا ملک تو سبھی کو پیارا ہوتا ہے.
2: جی, بقول شاعر, اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو, دریاؤں جھیلوں چشموں ہواؤں کی خیر ہو.
0: سب کچھ سمیٹ دیا ایک سرزمین میں, کیا بات ہے صوفیہ. سامعین, اب موسیقی کا وقت ہوا جاتا ہے.
1: آج کے گیت کا عنوان ہے ہیلتھ یعنی صحت. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے اورنج رینج.
2: جی, اورنج رینج اوکیناوا کا 5 رکنی راک بینڈ ہے جو 2001 میں قائم ہوا اور 22 فروری 2022 کو البم اورنج بال کی انڈی ڈیبیو کیا,
0: اور پھر 2003 میں سنگل کری کری مائی کے ساتھ بڑے لیبل پہ ڈیبیو کیا. وہ 2026 میں گروپ کی 25ویں سالگرہ منانے والے ہیں.
2: موسیقی کے صنف کو چیلنج کرنے والی ان کی آزاد خیال مگر انتہائی نفیس موسیقی اور غیر معمولی مقبولیت نے توجہ حاصل کی ہے, اور وہ مسلسل متعدد کلاسک ہٹس پیش کرتے آئے ہیں.
0: ان کا آج کا یہ گانا ہیلتھ صرف پرہیزی خوراک کے بارے میں نہیں بلکہ صحت مند طرز زندگی کے بارے میں ہے, چاہے وہ اچھی خوراک کی عادات ہوں یا پھر ورزش وغیرہ کی.
1: گانے کے بولوں میں بسیار خوری یا خود کی دیکھ بھال نہ کرنے جیسی غیر صحت مند عادات کے ادراک صرف جسمانی وزن ہی نہیں بلکہ غذائیت اور جسمانی سرگرمی کے توازن کی اہمیت اور مجموعی صحت و عافیت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے,
2: اور اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کئی ناکامیوں کے بعد بھی دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے. صحت مند چوائس کا انحصار آپ کے اپنے فیصلے ہیں جو خوراک کی تعلیم کے تصور سے جڑا ہے.
0: اور گانے میں یہ بھی ہے کہ اپنی صحت بہتر بنانا مثبت اور حوصلہ افزا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ایسا جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں, خاص طور پر رقص جیسی ورزشی حرکات کے ذریعے. آج کا گیت ہیلتھ ہے, جس میں اس حسین جلپری کا ذکر ہے جو بیچاری موٹی ہو گئی ہے. تو آئیے سنتے ہیں.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے غلام رسول سیالوی صاحب کا، لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، کس خیال میں ہیں؟
1: جی، یہ آئندہ ضرور بتانا ہے آپ نے، خلیل صاحب منتظر ہیں۔ غلام رسول صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو جاپان کی اردو سروس کا پروگرام دیوان خانہ سنا، بڑا اچھا لگا۔ اردو سروس کے تمام پروگرام معلوماتی اور علمی ہوتے ہیں، جنہیں سن کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا پسندیدہ پروگرام دیوان خانہ اور آئیے جاپانی بولیں ہے۔ غلام رسول سیالوی صاحب، آپ کے پیغام اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام جاپانی بولے ہیں، تو اب اسی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اعلان سنیے۔
0: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ پر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جا رہی ہے۔
1: دیوان خانہ کے اس پیج تک رسائی کا طریقہ ہے کہ ہمارا پیج nhk.jp/اردو کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر کلک کریں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دیوان خانہ کے صفحے پہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے کھولنا ہے 7 جون کے پروگرام کا صفحہ۔ اس پیج پر میزبانوں کی تصویر ہے، اس تصویر پر کلک کریں گے تو کوئز نمبر 2 کے جملے والی تصویر نظر آ جائے گی۔
0: اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب والے سامعین یا کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: یہ سوال ہے 7 جون کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج ہے۔ تام دس دیش دیش دیش دیش،
2: تام دس کا مطلب ہے میں تام ہوں، جبکہ مکمل اردو جملہ ہے میں تام ہوں، میں طالب علم ہوں۔
0: جبکہ تام دیس یعنی تام ہوں آدھا جملہ ہے، اس کا باقی حصہ آپ نے بتانا ہے۔ تام دیس کے بعد الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر ہمیں لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے اشارہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ سبق نمبر 2 میں اس سبق پر جا کے درست جواب تلاش کیجئے۔
2: جی ہاں، تام دیس ڈیش ڈیش ڈیش کا جواب ویب سائٹ ہوم پیج nhk.jp/اردو پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ مکالمے والے صفحے کا 7 جملہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔
0: لہٰذا ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زبان دانی کا جواب تلاش کریں۔ اب اپنا جواب جاپانی

0: ईरानी या उर्दू रस्म الخط या फिर रोमन حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں.
1: اور یہ پھر سے سن لیجئے کہ درست جواب والے سامعین بلکہ کوئز بھی شریک ہر سامے کا نام ہوگا دیوان خانہ میں نشر. سامعین ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے توسط سے ہمارے کوئز جاپانی زبان دانی میں شرکت کریں, ڈھیروں ڈھیر جواب بھیجوائیں. جواب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ جاپانی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وضاحت کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور سامعین اب ہم آپ کو دیوان خانہ میں پیغام, رائے یا خط یا پھر ہمارے جاپانی کوئز جاپانی زبان دانی کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں. اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر جائیں. اس پیج پر میزبانوں کی تھمب نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات جہاں بھیجیں پر کلک کریں. اس سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا. اس پیج پر تصویر کے نیچے دی ہدایت پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کریں. پہلے رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا.
0: یہاں درج ہدایات پڑھ کر قبول کا آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے.
1: اس پر مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانے والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والا جو فارم ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا عرفی نام یعنی نک نیم, اپنا ای میل ایڈریس اور پھر پیغام لکھنا ہے.
0: اگر کوئی کوئز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میسج میں اپنا جواب لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتا ہے.
1: اور اگر صرف میسج بھیجنا ہے تو آپ نے نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے. آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا.
0: اچھا وسیمہ صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ شوکویکو کے چند عملی تجربات کا ذکر آپ کریں گی, تو میرے خیال میں اب یہ کہانی سنا ہی ڈالیں.
1: وہ تو گیت سے بڑا پہلے کا تھا, آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
0: ہاں میں ابھی تک اسی کے انتظار میں ہوں.
1: لیکن یہ کہانی نہیں سچی کہانی اور آپ بیتی ہے. ہماری اردو سروس کے جاپانی عملے کی رکن اوراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسکول لنچ جس کو کیوشک کہتے ہیں, صوفیہ میں نے صحیح کہا
2: کیوشک؟ بالکل کیوشک.
1: اس کیوشک کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. ان کے پرائمری اسکول میں جاپانی علاقائی کھانوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے کھانے بھی اسکول لنچ پروگرام کا حصہ تھے.
2: اور وہ بتاتی ہیں کہ اسکول کا لنچ نیوز لیٹر بھی تھا جس میں غذائیت کے ماہر اور باورچی خانے کا عملہ ہر ڈش کے پس منظر اور ثقافتی اہمیت کی وضاحت کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ اسی سے میں نے نہ صرف کھانوں بلکہ مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا.
0: ارے یہی تو ہے فوڈ ایجوکیشن, یعنی مقامی اور بین الاقوامی معاشرتوں کا علم
1: دسترخوان کی وساطت سے. اچھا اوراتا مزید بتاتی ہیں بلکہ مثال دے رہی ہیں کہ میں ٹوکیو کے نزدیکی سائتاما پریفیکچر میں رہتی ہوں, وہاں پلی بڑی, لیکن اسکول لنچ کے دوران مجھے پہلی بار اس علاقے کی ایک خاص مقامی ڈش زری فرائی کے بارے میں معلوم ہوا جو آلووں اور سویابین کے اجزاء سے بنتی ہے.
0: بھائی اب تو اوراتا صاحبہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی بنا کر کھلائیں.
1: ارے پرائمری اسکول پرانی بات تھی, بھول گئی ہوں گی. اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوشک کوکنگ مقابلہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے معیار کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کہتی ہیں جاپان میں اسکول لنچ کی تیاری کے علاقائی سطح سے لے کر قومی سطح تک کے کئی مقابلے ہوتے ہیں, اور ان کے اسکول کے کچن اسٹاف نے ایک موقع پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی.
2: اور اوراتا صاحبہ کو اب بھی یاد ہے کہ کھانے کتنے مزے دار تھے.
1: خوب پیٹ بھر کے کھائے ہوں گے نا.
2: اور آپ سب سے نہ صرف طلبہ کو اسکول لنچ سے لطف اندوز ہونے کی بلکہ اساتذہ غذائیت کے ماہرین اور کچن اسٹاف کو بھی اپنے بنائے کھانوں کا معیار بہتر بنانے پر فخر کی ترغیب ملی,
1: انعام جو ملا تھا. اور سامعین یہ تھا کیوشک یعنی اسکول کا کھانا. ان سب کاوشوں کا مقصد جاپان میں خاص طور پہ ان کاوشوں کا مقصد آگاہی اجاگر کرنا ہے. اور شوکو اکو یعنی خوراک کی تعلیم یا آگہی اس خیال پر مبنی ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سیراب کرنا ہے. اسی تناظر میں بین الثقافتی سوجھ بوجھ کے باعث مل کر کھانے والوں کو ایک دوسرے سے واقف ہونے کا اور ہائیجین کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا بھی سبق ملتا ہے. اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحت بخش زندگی ہے, متوازن غذا ہے, آپ موٹے نہیں ہوتے. اچھا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے. اس وقت یہی ہے سب کیوشک کی روح, معاف کیجیے گا شوکویکو کی روح.
0: شوکویکو کی روح جی. بھائی خوراک کے بارے میں تعلیم کا تعلق خوراک کے ضیاع سے بھی ہے. شاید تازہ مصنوعات کو ترجیح دینے کی وجہ سے خوراک کے ضیاع میں اضافہ ہوا ہے. گھروں کا بچا کھانا جو پروسیس کر کے مویشیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن پروسیس کا یہ عمل مہنگے ہونے کے باعث عموماً ضائع کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے، 13 جون 2019 میں این ایچ کے کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 800 ملین لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ ان کے بارے میں سوچ کر غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔
1: جی بالکل درست کہا شیرازی صاحب۔ ویسے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہمارے عملے کے رکن یاسوموتو کو بھی تو بتا رہے تھے کہ شملہ مرچ اور ٹماٹر کے بیج ان کی استانی نے ان کو دیے
0: تاکہ وہ ان کو بوئیں اور پھر ان کو بڑا کریں اور پھر ان کو کھائیں۔
1: بالکل، تاکہ بچوں کو پتا چلے کتنی محنت لگی ہے ایک کھانا دسترخوان تک آنے میں، بیج سے دسترخوان تک آنے میں۔ سامعین، اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر دہراتی چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کریں۔ اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 8 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے نے بتایا ہے کہ عالمی معیاری وقت کے مطابق اتوار کی رات 11:38 پر جنوبی فلپائنی جزیرے منداناؤ میں شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کی شدت کا تخمینہ 8.2 بتایا گیا ہے۔ یو ایس نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن این او اے اے کا کہنا ہے کہ فلپائن، انڈونیشیا اور جاپان سمیت وسیع علاقوں میں سونامی کا خطرہ ہے۔ ادارے نے خبردار کیا کہ 1 سے 3 میٹر تک بلند لہریں فلپائن کے ساحل تک پہنچ سکتی ہیں، جبکہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے ساحلوں کے ساتھ 0.3 سے 1 میٹر تک بلند لہریں متوقع ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے اوکیناوا پریفیکچر سے ابراکی پریفیکچر تک جاپان کی جنوبی ساحلی پٹی کے لیے سونامی ایڈوائزریز جاری کی، لیکن پیر کی شام 4:50 پر انہیں اٹھا لیا گیا۔ فلپائنی ذرائع ابلاغ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیسٹ کی جس میں زلزلے کے مرکز کے قریب واقع منداناؤ جزیرے کے شہر جنرل سانتوس میں ہونے والا نقصان دکھایا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مقامی ادارے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ منداناؤ جزیرے پر دواؤ کے نزدیک ایک ہائی اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ تصاویر میں 2 منزلہ ڈھانچہ دکھایا گیا ہے جس میں پہلی منزل کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ حصوں میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے سرکاری اداروں کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات 10 بجے کے فوراً بعد ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغے۔ اس سے قبل اسرائیلی فورسز نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے قریب ایران کے حمایت یافتہ شیعہ مسلم گروپ حزب اللہ کے صدر دفاتر پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ تازہ حملہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی علاقے پر فائرنگ کا جواب ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ 8 اپریل کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اتوار کے روز یہ ایران کا اسرائیل پر پہلا حملہ تھا۔ ایران کے روحانی پیشوا کے فوجی مشیر محسن رضائی نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر لکھا، اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور لبنان کے خلاف جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ حملہ آوروں کو آج رات ان کا جواب مل گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ جواب ان کے لیے انتباہ ہے کہ وہ اپنی شرارت پسندی چھوڑ دیں، کسی بھی نئے اقدام کو زیادہ سخت جوابی کارروائی اور بھاری قیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے مغربی اور وسطی ایران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز سوشل میڈیا پوسٹ میں ان حملوں کی اطلاع دی۔ اس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ایران سے اسرائیل کی طرف میزائل داغے گئے ہیں۔ ایرانی حکومت کی طرف جھکاؤ رکھنے والی مہر نیوز ایجنسی نے پیر کی صبح خبر دی کہ دارالحکومت تہران اور ایران کے شمال مغرب میں تبریز اور اسفہان میں متعدد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 15th سبق ٹیکسی ڈرائیور کو منزل کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ٹیکسیوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں گرم چشموں کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی ہے۔ وہ جگوک دانی یان کوئن پارک جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئی ہے۔ یہ ایک مشہور گرم چشمہ مقام ہے جہاں سردیوں میں جنگلی بندر گرم چشمے کے غسل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 15 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے
2: دو چیرا مدے،
0: کہاں جائیں گی؟
1: میاں وہ جگہ بتاتی ہے جہاں اس نے جانا ہے۔
3: سر نو اونسن مدے اونیگائی شیمس،
0: بندروں کے گرم چشمے تک چلیے۔
1: ڈرائیور کہتا ہے
2: ہائی واکاریماشتا،
0: جی سمجھ گیا۔
2: کوچیرا ہاجیمیتے دس کا،
0: یہاں پہلی بار آئی ہیں؟
1: میاں جواب دیتی ہے
3: ہائی ہاجیمیتے دس،
0: جی پہلی بار آئی ہوں۔
3: سر نو شاشین او توری نی کیمس،
0: بندروں کی تصویریں کھینچنے جا رہی ہوں۔
1: ڈرائیور کہتا ہے
2: سو دس کا،
0: اچھا
2: کیوں ہے سمئی کرا سر گا تھکسا اونسن نی ہائٹتے ماس یو۔
0: آج سردی ہے اس لیے گرم چشمے میں بہت سے بندر ہوں گے۔
1: گرم چشمے میں غسل کرنے والے بندروں کا سائنسی نام جاپانیز مکاکس ہے، تاہم عام طور پر انہیں برفانی بندر کہا جاتا ہے۔
0: یہ پارک پہاڑوں کے کافی اندر واقع ہے، وہاں تک جانے کے لیے بس یا ٹیکسی سے اترنے کے بعد پیدل آدھے گھنٹے کی مسافت ہے۔ برف جمے پہاڑی راستوں پر سفر نہایت دشوار ہے، لیکن کئی غیر ملکی سیاح ہمت کر کے وہاں جاتے ہیں۔ آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے بندروں کے گرم چشمے تک چلیے۔
3: سارو نو اونسن مدے اونیگائی شیمس،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی منزل کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: سارو نو اونسن کے معنی ہے بندروں کا گرم چشمہ۔ اس میں سارو یعنی بندر اور اونسن یعنی گرم چشمہ کے درمیان دو اسموں کو جوڑنے والا حرف جار نو لگایا گیا ہے۔ اس طریقے سے پہلا اسم دوسرے اسم کی تشریح کرتا ہے۔ مادے کے معنی ہے تک، اور اونیگائی شیمس کسی چیز کی درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آج کا نقطہ، ٹیکسی ڈرائیور کو کہیں چلنے کا کہنے کے لیے منزل یعنی اس جگہ کے نام کے بعد مادے اور اس کے بعد اونیگائی شیمس لگائیں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اونیگائی شیمس، سارو نو اونسن مادے اونیگائی شیمس، سارو نو اونسن مادے اونیگائی شیمس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک ٹیکسی ڈرائیور اور مسافر کے درمیان ایک مختصر مکالمہ سنیے۔
5: دو چیرا مدے دس کا،
6: کوکو مدے اونیگائی شیمس۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح،
5: دو چیرا مدے دس کا،
1: کہاں جائیں گے؟
0: دو چیرا مدے میں دو چیرا ایک سوالیہ لفظ ہے جو دو کو یعنی کہاں کی شائستہ شکل ہے۔
1: مسافر جواب دیتا ہے
6: کوکو مادے اونیگائی شیمس،
1: ہوائی اڈے تک چلیے۔
0: کوکو کے معنی ہے ہوائی اڈا۔ کوکو میں کو اور کو دونوں حصوں کا تلفظ لمبا ہے،
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: کوکو، کوکو مادے اونیگائی شیمس۔
0: چلیے اب ایک اور مقام کے نام کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ ٹوکیو اسکائی ٹری جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، وہاں جانے کے لیے آپ ٹیکسی ڈرائیور سے کیا کہیں گے؟ ٹوکیو اسکائی ٹری کا جاپانی تلفظ ہے
4: ٹوکیو اسکائی ٹری، ٹوکیو اسکائی ٹری۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
3: ٹوکیو اسکائی ٹری مدے اونیگائی شیمس، ٹوکیو اسکائی ٹری مدے اونیگائی شیمس۔
1: بعض صورتوں میں ہم منزل کا نام لکھا ہوا کاغذ یا نقشہ ٹیکسی ڈرائیور کو دکھاتے ہیں۔
0: جی بالکل۔ سامعین فرض کریں آپ نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو دکھاتے ہوئے اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ہوٹل تک چلیں، تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ ویسے اس ہوٹل کی جاپانی ہے
4: کونو ہوٹل، کونو ہوٹل۔
0: تو کوشش کریں
5: کونو ہوٹل مدے اونیگائی شیمس، کونو ہوٹل مدے اونیگائی شیمس۔
1: مجھے یقین ہے کہ اب آپ کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ مقام تک جانے کا کہہ سکتے ہیں۔
0: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا۔ یہ آج کے مکالمے کے انتہائی کارآمد جملے اونیگائی شیمس کی مشق ہے۔
1: دوسرے سبق میں آپ نے سیکھا تھا کہ کوئی شخص جو متوقع طور پر آپ کا خیال رکھے گا، اس سے ابتدائی گفتگو میں یوں کہا جاتا ہے
4: یوروشکو اونیگائی شیمس۔
0: اونیگائی شیمس سے پہلے کوئی اسم لگا کر یہ جملہ کسی بھی قسم کی درخواست کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہوٹل سے چیک آؤٹ کے وقت کہا جائے گا چیک آؤٹ اونیگائی شیمس۔ ریستوران میں کافی منگوانے کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کافی کی جاپانی ہے
4: کوہی، کوہی۔
0: چنانچہ آپ ویٹر سے یوں کہیں گے کوہی اونیگائی شیمس۔ ریستوران میں کھانے پینے کے بعد بل کی ادائیگی کے وقت بھی یہ جملہ کارآمد ہے۔ بل کو جاپانی میں کہتے ہیں
4: اوکائیکے، اوکائیکے۔
0: تو بل کی ادائیگی کے وقت عملے سے کہا جائے گا اوکائیکے اونیگائی شیمس۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے
4: چیک آؤٹ اونیگائی شیمس، کوہی اونیگائی شیمس، اوکائیکے اونیگائی شیمس۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی منزل کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: دو چرا مدے
3: سارو نو اونسین مدے اونیگائی شیمس۔
2: ہائی واکاری ماشتا۔ کو چرا ہاجیمیتے دیس کا؟
3: ہائی ہاجیمیتے دیس۔ سارو نو شاشین او توری نی کیمس۔
2: سو دیس کا۔今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारू सान की ज़ंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की टैक्सियां।
0: जापान की टैक्सियों में किराए की रकम मीटर पर जाहिर होती है, इसलिए ड्राइवर से किराया तय करने की जरूरत नहीं होती और जापान में टिप देने का रिवाज भी नहीं।
1: ये तो बहुत अच्छी मालूमात है۔ ویسے ٹیکسی کہاں سے ملتی ہے؟
0: ہوائی اڈے، اسٹیشن، ہوٹل یا سیاحتی مقامات پر عام طور پر ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں سڑک پر ہاتھ اٹھا کر بھی ٹیکسی روکی جا سکتی ہے اور مسافر کو ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ ڈرائیور کھولتا اور بند کرتا ہے۔
1: اچھا، تو ٹیکسی خالی ہونے کا کیسے پتا چلتا ہے؟
0: ٹیکسی خالی ہونے کی صورت میں اس کے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈسپلے میں باہر سے کانجی حروف میں کوشا لکھا ہوا نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا۔
1: یہ کانجی حروف پہلے سے یاد کر لیے جائیں تو ٹیکسی لینے میں کافی آسانی ہوگی نا؟
0: جی بالکل۔ ویسے رات کے وقت تو ایک اور آسانی بھی ہے، چھت پر لگی ہوئی لائٹ روشن ہونے کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا۔
1: اور یقیناً فون کے ذریعے ٹیکسی بلوانا بھی ممکن ہوگا۔
0: جی بالکل ممکن ہے، بلکہ اب تو ٹیکسی بلوانے کے لیے انگریزی کے اسمارٹ فون ایپ بھی دستیاب ہیں۔ لیکن کم گنجان علاقوں میں ٹیکسیوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہلے سے بکنگ کروا لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹیکسی باسہولت سواری تو ہے، لیکن شہروں میں ٹریفک جام کے باعث اس سے سفر میں خاصا وقت صرف ہو سکتا ہے۔
0: جی ہاں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ٹیکسی استعمال کرنے کی صورت میں وقت میں گنجائش رکھنا بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سفر کا وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسی کے کرایہ بھی بڑھتا جائے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 8 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے نے بتایا ہے کہ عالمی معیاری وقت کے مطابق اتوار کی رات 11:38 پر جنوبی فلپائنی جزیرے منداناؤ میں شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کی شدت کا تخمینہ 8.2 بتایا گیا ہے۔ یو ایس نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن این او اے اے کا کہنا ہے کہ فلپائن، انڈونیشیا اور جاپان سمیت وسیع علاقوں میں سونامی کا خطرہ ہے۔ ادارے نے خبردار کیا کہ 1 سے 3 میٹر تک بلند لہریں فلپائن کے ساحل تک پہنچ سکتی ہیں، جبکہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے ساحلوں کے ساتھ 0.3 سے 1 میٹر تک بلند لہریں متوقع ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے اوکیناوا پریفیکچر سے ابراکی پریفیکچر تک جاپان کی جنوبی ساحلی پٹی کے لیے سونامی ایڈوائزریز جاری کیں، لیکن پیر کی شام 4:50 پر انہیں اٹھا لیا گیا۔ فلپائنی ذرائع ابلاغ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیسٹ کی جس میں زلزلے کے مرکز کے قریب واقع منداناؤ جزیرے کے شہر جنرل سانتوس میں ہونے والا نقصان دکھایا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مقامی ادارے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ منداناؤ جزیرے پر دواؤ کے نزدیک ایک ہائی اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ تصاویر میں 2 منزلہ ڈھانچہ دکھایا گیا ہے جس میں پہلی منزل کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ حصوں میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے سرکاری اداروں کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات 10 بجے کے فوراً بعد ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغے۔ اس سے قبل اسرائیلی فورسز نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے قریب ایران کے حمایت یافتہ شیعہ مسلم گروپ حزب اللہ کے صدر دفاتر پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ تازہ حملہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی علاقے پر فائرنگ کا جواب ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ 8 اپریل کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اتوار کے روز یہ ایران کا اسرائیل پر پہلا حملہ تھا۔ ایران کے روحانی پیشوا کے فوجی مشیر محسن رضائی نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر لکھا، اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور لبنان کے خلاف جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ حملہ آوروں کو آج رات ان کا جواب مل گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ جواب ان کے لیے انتباہ ہے کہ وہ اپنی شرارت پسندی چھوڑ دیں، کسی بھی نئے اقدام کو زیادہ سخت جوابی کارروائی اور بھاری قیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے مغربی اور وسطی ایران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز سوشل میڈیا پوسٹ میں ان حملوں کی اطلاع دی۔ اس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ایران سے اسرائیل کی طرف میزائل داغے گئے ہیں۔ ایرانی حکومت کی طرف جھکاؤ رکھنے والی مہر نیوز ایجنسی نے پیر کی صبح خبر دی کہ دارالحکومت تہران اور ایران کے شمال مغرب میں تبریز اور اسفہان میں متعدد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 15th سبق ٹیکسی ڈرائیور کو منزل کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ٹیکسیوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں گرم چشموں کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی ہے۔ وہ جگوک دانی یان کوئن پارک جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئی ہے۔ یہ ایک مشہور گرم چشمہ مقام ہے جہاں سردیوں میں جنگلی بندر گرم چشمے کے غسل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 15 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: اب
0: ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے
2: دوچرا مدے،
0: کہاں جائیں گی؟
1: میاں وہ جگہ بتاتی ہے جہاں اس نے جانا ہے۔
3: سارے نو اونسین مدے اونیگائی شیمس،
0: بندروں کے گرم چشمے تک چلیے۔
1: ڈرائیور کہتا ہے
2: ہائی واکاریماشتا،
0: جی سمجھ گیا۔
2: پوچھ رہا ہاجیمیتے دس کا،
0: یہاں پہلی بار آئی ہیں؟
1: میاں جواب دیتی ہے
3: ہائی ہاجیمیتے دس،
0: جی پہلی بار آئی ہوں۔
3: سارے نو شاشین او توری نی کیمس،
0: بندروں کی تصویریں کھینچنے جا رہی ہوں۔
1: ڈرائیور کہتا ہے
2: سو دس کا،
0: اچھا آج سردی ہے اس لیے گرم چشمے میں بہت سے بندر ہوں گے۔
1: گرم چشمے میں غسل کرنے والے بندروں کا سائنسی نام جاپانیز مکاکس ہے، تاہم عام طور پر انہیں برفانی بندر کہا جاتا ہے۔
0: یہ پارک پہاڑوں کے کافی اندر واقع ہے، وہاں تک جانے کے لیے بس یا ٹیکسی سے اترنے کے بعد پیدل آدھے گھنٹے کی مسافت ہے۔ برف جمے پہاڑی راستوں پر سفر نہایت دشوار ہے، لیکن کئی غیر ملکی سیاح ہمت کر کے وہاں جاتے ہیں۔ آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: どちらまで？猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے بندروں کے گرم چشمے تک چلیے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی منزل کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: سارو نو اونسین کے معنی ہے بندروں کا گرم چشمہ۔ اس میں سارو یعنی بندر اور اونسین یعنی گرم چشمہ کے درمیان دو اسموں کو جوڑنے والا حرف جار نو لگایا گیا ہے۔ اس طریقے سے پہلا اسم دوسرے اسم کی تشریح کرتا ہے۔ مادے کے معنی ہے تک، اور اونیگائی شیماس کسی چیز کی درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آج کا نقطہ، ٹیکسی ڈرائیور کو کہیں چلنے کا کہنے کے لیے منزل یعنی اس جگہ کے نام کے بعد مادے اور اس کے بعد اونیگائی شیماس لگائیں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اونیگائی شیماس، سارو نو اونسین مادے اونیگائی شیماس، سارو نو اونسین مادے اونیگائی شیماس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک ٹیکسی ڈرائیور اور مسافر کے درمیان ایک مختصر مکالمہ سنیے۔
5: دوچرا مادے دس کا،
6: کوکو مادے اونیگائی شیماس۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: دوچرا مادے دس کا،
1: کہاں جائیں گے؟
0: دوچرا مادے میں دوچرا ایک سوالیہ لفظ ہے جو دوکو یعنی کہاں کی شائستہ شکل ہے۔
1: مسافر جواب دیتا ہے
6: کوکو مادے اونیگائی شیماس،
1: ہوائی اڈے تک چلیے۔
0: کوکو کے معنی ہے ہوائی اڈا۔ کوکو میں کو اور کو دونوں حصوں کا تلفظ لمبا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: کوکو، کوکو مادے اونیگائی شیماس۔
0: چلیے اب ایک اور مقام کے نام کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ ٹوکیو اسکائی ٹری جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، وہاں جانے کے لیے آپ ٹیکسی ڈرائیور سے کیا کہیں گے؟ ٹوکیو اسکائی ٹری کا جاپانی تلفظ ہے
4: ٹوکیو اسکائی ٹری، ٹوکیو اسکائی ٹری۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: ٹوکیو اسکائی ٹری مدے اونیگائی شیمس، ٹوکیو اسکائی ٹری مدے اونیگائی شیمس۔
1: بعض صورتوں میں ہم منزل کا نام لکھا ہوا کاغذ یا نقشہ ٹیکسی ڈرائیور کو دکھاتے ہیں۔
0: جی بالکل۔ سامعین فرض کریں آپ نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو دکھاتے ہوئے اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ہوٹل تک چلیں، تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ ویسے اس ہوٹل کی جاپانی ہے
4: کونو ہوٹل، کونو ہوٹل۔
0: تو کوشش کریں
5: کونو ہوٹل مدے اونیگائی شیمس، کونو ہوٹل مدے اونیگائی شیمس۔
1: مجھے یقین ہے کہ اب آپ کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ مقام تک جانے کا کہہ سکتے ہیں۔
0: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا۔ یہ آج کے مکالمے کے انتہائی کارآمد جملے اونیگائی شیمس کی مشق ہے۔
1: دوسرے سبق میں آپ نے سیکھا تھا کہ کوئی شخص جو متوقع طور پر آپ کا خیال رکھے گا، اس سے ابتدائی گفتگو میں یوں کہا جاتا ہے
4: یوروشکو اونیگائی شیمس۔
0: اونیگائی شیمس سے پہلے کوئی اسم لگا کر یہ جملہ کسی بھی قسم کی درخواست کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہوٹل سے چیک آؤٹ کے وقت کہا جائے گا چیک آؤٹ اونیگائی شیمس۔ ریستوران میں کافی منگوانے کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کافی کی جاپانی ہے
4: کوہی، کوہی۔
0: چنانچہ آپ ویٹر سے یوں کہیں گے کوہی اونیگائی شیمس۔ ریستوران میں کھانے پینے کے بعد بل کی ادائیگی کے وقت بھی یہ جملہ کارآمد ہے۔ بل کو جاپانی میں کہتے ہیں
4: اوکائیکے، اوکائیکے۔
0: تو بل کی ادائیگی کے وقت عملے سے کہا جائے گا اوکائیکے اونیگائی شیمس۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے
4: چیک آؤٹ اونیگائی شیمس، کوہی اونیگائی شیمس، اوکائیکے اونیگائی شیمس۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی منزل کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: دو چرا مدے
3: سار نو اونسین مدے اونیگائی شیمس۔
2: ہائی واکاری ماشتا۔
8: こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。ハルさんの知恵袋。アブハルさんキザンビルカカーネル。
1: آج کا موضوع ہے جاپان کی ٹیکسیاں۔
0: جاپان کی ٹیکسیوں میں کرایہ کی رقم میٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ڈرائیور سے کرایہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جاپان میں ٹپ دینے کا رواج بھی نہیں۔
1: یہ تو بہت اچھی معلومات ہیں۔ ویسے ٹیکسی کہاں سے ملتی ہے؟
0: ہوائی اڈے، اسٹیشن، ہوٹل یا سیاحتی مقامات پر عام طور پر ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں سڑک پر ہاتھ اٹھا کر بھی ٹیکسی روکی جا سکتی ہے، اور مسافر کو ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ ڈرائیور کھولتا اور بند کرتا ہے۔
1: اچھا، تو ٹیکسی خالی ہونے کا کیسے پتا چلتا ہے؟
0: ٹیکسی خالی ہونے کی صورت میں اس کے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈسپلے میں باہر سے کانجی حروف میں کوشا لکھا ہوا نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا۔
1: یہ کانجی حروف پہلے سے یاد کر لیے جائیں تو ٹیکسی لینے میں کافی آسانی ہوگی نا؟
0: جی بالکل۔ ویسے رات کے وقت تو ایک اور آسانی بھی ہے، چھت پر لگی ہوئی لائٹ روشن ہونے کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا۔
1: اور یقیناً فون کے ذریعے ٹیکسی بلوانا بھی ممکن ہوگا۔
0: جی بالکل ممکن ہے، بلکہ اب تو ٹیکسی بلوانے کے لیے انگریزی کے اسمارٹ فون ایپ بھی دستیاب ہیں، لیکن کم گنجان علاقوں میں ٹیکسیوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہلے سے بکنگ کروا لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹیکسی باسہولت سواری تو ہے، لیکن شہروں میں ٹریفک جام کے باعث اس سے سفر میں خاصا وقت صرف ہو سکتا ہے۔
0: جی ہاں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ٹیکسی استعمال کرنے کی صورت میں وقت میں گنجائش رکھنا بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سفر کا وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسی کے کرایہ بھی بڑھتا جائے گا۔